0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel number to fa fele ya ti asa mo lo fa fong mal ni tu na ta no fa lama ma lo se fu mo ni ya si mai lo fa fong ai telefone

0: mo e mo vais pa Manuela po mo la fiona o pieto per fa tu hep hey ya Manuela va
1: fa lo mo a po ile leo ma si u fong or ko inga nga se iuli pe u ma na go wa o ya pa pe a io po se u ya
2: wo fi a ya la mo si
1: leo to to
2: Manuia na ufioga.
0: Ya, fatai. So ifu ya ba Manuia. Ya, ya. Ina na Samoa. Sa si au rupe a whanele. A fionga honorable au pito William Sio pe ora whafonga mai ai se tulouru i telo suafa. Toi fai. Honorable au pito ta ala toi surusulu sua William Sio. Whafetai mori mafuto mai nefi afi. Mana e tā mālō ne e fiafi. Whaftai mō tātō o sports. Walala sau wawa ai e lau sunga al whaia onga. E to e osore la e le tā All Blacks be.
2: E vai, ne whafsile ala o fiongo. Ia, masalwa e, te iloa hā o nai so inga hā ula ia o World Cup 2004. Mane. Mais kama ipulang mano ya Afrika. Eh. Ah, le ipu pito silin tawa. Ah. Ori porta son fo. Ya wa mane foi la na ya tatu talon foi va Australia. Wa or va na le la so.
0: Ye la so. Mano, mano fa si fi lo to a al plan to inga ipu la light.
2: Eh, muy like. Muy like.
0: Ya, I miss you. O lupe fa ne le lo sa ile malo. Ya. Or captain yo sa mo. O le faya o ngalang ngalang sa mo. Ah. Ya, manisi fo yo. O stars la yo sa mo. Vi ele ni na ta po inga sa mo. Ya, awo mo vota o ne fi fi bana o foto film to to. Fafta sa mo ele o mafta mai. Ya, o le ti ala masani la ma ele ele mama ya macho se upo se anga o le tau tu mani i lau whaafonga mlau sisi la ia manu a vifat a tato o whelua i la sa ne o tapena mai le sunga al whaafenga inga mle sunga i le whaatonu a wale tau tu a ina hau whaawau o e samua ne a fia fia so i fuoma i manuia

0: fout, for fout, fout, fout.
1: Fanyo fa pe fa fau e fa e na kai ni kasi uma ai a fau fau ya ona e tau de fa le un o le kuia ui fau fau e mo fa ni un mi se kai ni ke le se na luen
0: e
1: ya
0: e mai Yo te mafo fau a fauru no winga e tasi ni mele te vai ei.
1: Yeah.
0: A fau fauru no winga e fai de spiko, ya galgo e fai de spiko, galgo e fai de spiko.

0: I se awo kere rai ka kakawa inga Samoa o Australia.
1: A se awo tere ai tato a inga Samoa yo i Australia, a ai er sili rea. Mai lo finangalo.
0: Ne, la to samu dipo pa ko kere ka aka rei o Australia a se
1: awo. A se awo to tere tangat Samoa i nei yo i Australia.
0: Ya. Tau ngō whie e sa i fuanga.
1: Tau ngō whie sa i fuanga?
0: Ie sa i nei lava.
2: E le ngā kai kau ngō whie e sa i fuanga le whaafisiri. Ai a fua le kupe si auska, ni amo le kupe ngi sila i a Samoa, pe ai malanga i Samoa. Kau whie o lolo le kupe le kāla auska, ni a Samoa no le kāla ngi sila. Masalo le si va na kele nga e le nga o o ia me se so le feo lolo kongi ma me fa pe nga isi nga lu nga ia kongo se si va nga nga ia le kele va nga isi ka ka o ia ka ri e o a ko va ku ko o ma se me si ri ai nei
1: ta o no
0: so lo e because sa va di o ni e sa to di di ai sa mo ka ma ko ni sto i i across the street i sa Tai fua inga sa mung, dia sa raya, dia inga dia makau. Asang, dia inga sa mua patu wo, dia patu wo wo Australia. Makau ni kisto.
1: Au lala kuma fua ang?
0: Pai mai, because... Because they've been fiki umalako wa mai inga fia. Fa mai fia, like, if you're Australia, so rai nang ni.
1: Okay.
0: Ya.
1: Eu ngomong mau ngofi nga ruang ngai suka aja.
0: Di.
1: Bang, paf tak.
2: Nang ini kau kau mau ke muku mak ke pokok es kamba pasta. Apa sih, Abi?
3: Oh.
2: Ajo. Ya kau kure mau masih kau pangkat kau pangkalam.
3: Tahu kau. O vaenga ubaga wa kupgele vo le poko bala tabai. Dai di di ga ba guia vo pe se ogi si la ka ku ma ia ia.
2: Sa le le ia
3: bo ga ia pe va e sa wa wa kele kele ia ku le ka ba ai o Oscar ia. Ke le ku ka ba ai o Oscar ia ko kele ia ko Oscar ia. Le ku ka se le. No. Se ku la ga la wa. Ke le ga o o ye ka ka sa mo yo sa di di ga ba guia i lu go ku la ga ga i wa ka ma wa i ka ke se i wa
2: na nga yo
3: ke wa ni si la e a o si ka ka ko e o o ska ri ko e o lo fa me ye si
2: wa go o mai
1: a
3: o ko o mai
1: ata na na ma fu a mo
3: ye pa wa
2: na yo pe ti
3: o ka Ai ora kauli si kulaga e. Rezela ke la Australia. Ai o sabao ai ga Australia si ya kuai lo si la.
2: Mo fi anu ai o pasta.
1: Ei.
2: A fa la me o fe fe fe mai kan ka e ser kuri kan ka or kan aru.
3: O si kan ka na o le fe fe fe le ma fui.
1: Ai o ai o ngai sere ki si finero o. Ala ko ki si na fiel ka bagay e i tin ka be. Oye. O fi u ho si fa figa e a viola. Ba a ni wa ta bo.
2: Ba le ga bo. Pa ta ba ya o e bo ma ta ga ba le ni ge ge wa le pa ta ga le ga o ba le ta ba.
3: Yo lo bo a lo sa me a ni le i fo ka.
1: Ah, e.
2: Kau mafai ka kau ia ka kau ke ewa ni ngā mai se pīm o te makau. Awane, kipa kipa mua e.
4: Esa oi va o maua. O maua. Me vai, casi voy, o quiere me vai.
2: Ya con cual foi mai a e moia la o malie ya o que vi de na fa si foi o fai. A o anga nga makunga nga ka ua mai a ia i pōra pai a whama vai nga. E makua a ami a se pai te au e lako e pai le loku o ia a pōpo nga re kau o la fo le kau nga o le pōra o le. Me re ule a ngai se o pai ma ngā no ngā no me.
4: Le lala whanga.
2: Le lala whanga. A. O le lala whanga che o la alu ese mai masamoa. Ia pō se kasi a. Ya, eu foi dar foi no meu musole. Ele que foi a que ele uma foi a ole, um ele cofu
4: na um. Ele cofu a cama se foi. Ele saul.
2: Ah, no lo favor ele. Ah, é no lo foi de canca eu mais mais grande.
4: Eu ala na cau foi de aquele, cau foi por aquele foi fa e falo manga o caca eu com cau.
2: Saul ele ia oi. Sa le le yara nga kal e ma kuwa fa sa funge a nga le si ka ma kele le a inga e a ua voi pa ima fai ku fa anga nga ma e ia o le va inga nga ia e la kwar ka ke malanga i e le ingi ingu nga pia ma kulou e le ingi me fa pe nga e le pe unge ia so e ka ke ingu ingu a ka i le kusikala kata uka sa ule va le e le ingi au ia ele mo ese mangi ya so ipa na malanga o so o si kai dia pe ya le a le ka ko ku u ka si le a ku u pe na mai le pa si le o pe vi pa sa e fa na ka ke le ya le kai mi le o fa ma va nga o ese mangi si la ya e por ele ese mai ya ka ku fa ma va nga so a u ka sa u ni u ka ai ngu ka ma sa nge ni ku u ka lu mla va le le fa e ni se u ya skari o pe ka ke ru po bu den ku nge ala ku nu ar ku a so ole me la wi va le le ka ni ru va le si mi se va kom pu or ma ku va le ma ku sa mu de ya ole a woni ni ka ula a wo ye le wo ko fo isa mo o ba na ya ka mo mana mana mo ba lo la me fa pe mo fa pe ro ma fo fo so ka i ka fo ka ke ye ya no ko po de na fa ni ko nga ka pa sa le me na wo la nga fa ka ka ka ka sa mo ma so ja ku a le va nga la nga si ka ko ku o sa ku sa ku le le ko ko mo la va le le a i pa nga ma a le ma la nga ma ko ta mo a so kalapure nga maku e o maana se uri ma se vang pao ke ufa uri le vige le kongo le vaka me va penga ele ele o pude ala ko uye ia ai ngore sui ngore o langa pio nga cha ngoa ia ia o pibi
5: ali cha ngoa gaio o ia gai ka ka ugo ma wo ia o ma ia uma langa o ma si mbali langa ele ga o la ko ule
2: cha ngoa le ia
5: ba o pala la di kongo le ba am kio kilo la ia e sa no me ia o vai o tasi e mala la tu o kilang a wa mo kio fa e se won a te va ia i se va o le woli se va pa u a se bu ko da va la ba ni se je fa ni da va la ba ka wa i lo le yo ke lo la ba la ba ga la o kongo le o va le tau gai doa le lei o lai e le gau papu le gau tamoa lai mai e ma lau kuliki lai e ma kamaka
2: a o o la me pau fo sa o avi a pasa e le fa pe fo le se kako fa alo alo po le a a ia kako gai e le va o tamoa e tamoa a o fa pe na fo parangi me le o yan e o va i va ai o kurunga ia o kou mo mai a o kou ralo em se nam e konga o ngusira ia o kanga kai e fai nga aru e nga ia o mai manu a ila longe i ele e kake la kwa whakari e o mai a malako la wala o fai nga aru e nga ngare sa ua o lo fai nga aru e ele e vapen o teise konga le vapen kua o futu se va nga kanga kao lai o lai o ana ko kele a o mai a ma se va fai nga aru e nga ma ako fai nga aru e nga pe go fai le va alele vang ele me va fai ngofi e ke mananga ingai mas eu quando que pegar o uma foi com o eu pula vai me vai pegar no ar já o como então já esse é mais marcar com o caminho a uma ele foi se a ul que me foi louco no boca calo uma já a foi o mais ninguém não vou foi na de uma eu sei mim e vai ver a uma ela mesmo Kasi lea, lea.
4: Ei.
2: Au pivi.
4: Oi, sori. Waru au pivi.
2: Asa. Pako inga, ea ni uo. Ia, elea pa inga. Langa le maru uru kakau e fai ma pulo i afum. Pa ngongo ma inga le uru mkala ngua mai.
4: Ai, maka bakala ka pia. Ma pusuo.
6: Langa le kakau e fai ma pulo.
4: Pero vamos, vamos no jogo con Cura.
6: Pues cada coño va a tirar ahí nada yo y yo. Vaya ese caco.
4: Y. Tú sabes, por menos esa un OPV, si de OPV y Malanga va sola. La motivo está tanta a mi y pe kai coru más, sin acá, kai yo más, sin afa con coño. Ah.
2: Ya, mo.
4: Pues ya, uso Osi meo kuia e kaka tei tau sanga o mai. Mea rea ngai rei ngafai whama vai ngā wai. E ka i fia kaimi o mai whako a koe waku.
2: Ai.
4: Usara e mea ngai rei ngafai le faile faile faile faile le ia ia la whanga mwha maa vai wha le. Ngā vai kaimi wai e o fori kaimi o mai. Pe a koare lua masi kol masi ngere yo o kwase kusi karung sa a fiu fiu a inga yasi yasi e fari meri ira so e
2: ka si le me wa sa u kongo ya sa le ni telefon
4: ya nga
2: sa le fa nga nga ka kong telefon i e ka ke fiu me la u se kusi e va ku ni ka ka ye ni se ka kusi pe fa la u pe pa ya se do nga la u la ku u pu nga la lo la nga kusi ya u na pa ye le ta la no la no bo ma lu lu ha be ka u fa pe pe nga
4: e wa u si pa ya e mu yo e o si kusi e fa ye ka ka ya ku ni ile e fa lo ngero po la le u le pi ti o are pi ko la le po la le ha
2: ya
4: ai fouru vai ngai ko inga mai no mak wa ku si fai ko rak fanga
2: ai ala po mai foi la ka ko si sa mo ngai ngi si da ka ko ngai le au manga ma ni ni wo ma po ngi vula la bana po nga wo wo ka mo o ke e u ma rola ka ko si o ka fa ko fa ma ya yo vol cha to ba ke u ka ngo foi fo ma ku si le ka ro lu po ma peru e ni la no si ko ai
4: Oh, kakang mas, ngai kusi ipi pasu eng apa ye?
5: Asal lain, asal lain polisi apa le?
4: I,
5: asal lain le, wow, asal lain le, ya iba lain le, wow, polisi. Ya, kulanga o kavaya vai kayu kal. Au ye le vale legal policia. Ku lugar.
2: O kan.
5: Ego, o vega sa ya ila soy. Si fa ma va en ama. Mo ka ku ku.
2: Fono kan. Bravo.
7: Oi.
4: Ah, le roi. So. Valori. Le va a ser un gran. Sorry, un arroz güey.
2: Pasa.
4: Valori roi.
2: Wo koi ka ko ko poco poco mal ka ko fale ore ngai po fa fe lo ya ku ya le roi wo le mo ba te wa ka ko. Eh. Alo le fa ka si mai. Ka
7: bo mo mo ke ke va pe ka i ka
4: Pessoal, o Mickey é possível, vale, vale.
8: E kake ora I se olanga whakua kua le lei vore. Ananga nae, mene pa mai ia, ia, ia, ia, ia.
4: Ia urua.
8: Ia.
4: Whakua kua le anga, ha?
8: E, kukwai ni ola le anga, ha, ko?
4: No fosa, kai o mi anga wa ata anu whatu.
8: E farongo kwa ele se me ele ese me la de kisi o lo na mas pa paula y ahí kama na y ele fa pa fa con Uruguay o le fa chavar kala y ele soy jugado ka con chamo y ahí la no ya y un mo so e a como me fa pega con el banco de
4: Bueno,
8: o sea,
4: O fe ala ni agar sa se dit. Lai ko ka su
6: If you want me, man, I'm gonna make you get the line of
4: species. And then my line of species, I'm gonna make you get the line of species. Let's go, man. Sam. Sorry, I'm gonna pay you a quarter more off. Jerry, I'll show you
8: something.
6: Oh,
4: Saro mai sir. Ye
9: bol le malo lamo. Ye ole. Ori pa ega ba ango ba aye paleo.
4: Ee.
9: Bolal ba ale le al.
4: Ee.
9: Ai ko mu bo e kur ka ko bulu bulu ko bo ko ul ba. E ko ul bo le bol.
4: Ee.
9: E ka bo e kur che e o po kur e le bo ro la.
4: Ee.
9: E bodi ma dia umur king ora ora la muka umur la kapan fan.
4: Eh.
9: Ai momo ai ko kambul bun. Itu dua kule. Esur ka.
4: kuse.
9: O ngara mo ka uwa aye.
4: Yeah.
9: O ga ka bo uwa aye mo ka uwa aye. Yo ni si lai. Yo varola. Ti ki ti e vadi ko. Ko ka ka mo e ko e suru suru kai.
4: O karo fa.
9: Ye ko fa pero le. Pero ko vi na lai. E fa ka lu ni si le o fa ga lu.
8: Oi, foi ia. E só faz câmara da mulher, pastor.
4: Sim.
8: Sim, ma. Sim, dá uma sim.
9: Mas eu sei boa.
8: O que é? O que é a água aí de canal na eu foi na ruenga? Agora se ela ali na que são um homem aí, é uma como é, estou cá ele.
9: E, tchau.
8: Oi, oi, John. Que lo
9: pues a hoy
8: la que le campingi la que le campingi tirar este anca con cala no se pone o a la como en macaigi a sacar no acá ya de cala macaigi fue de cosa fam calanga o pues fue me le dice
6: Eu por cara murmuri lá, Sam.
9: Eu vou ficar murmuri lá, Sam.
4: Yo sala la
8: iglesia. Malo sen. Ole ame me
4: O sea, medio el cau, eran cau cau po uno o la canga la vel po vot.
8: Oh. Kakala ya el pango le kala.
4: Fangkumwa.
8: Kau kau yang bangku. Esel mana? Oke fakulua ya mampusu kamakuai. Ya apa boleh untuk arkai kai lah. Esel amio ko, esel elasa amio, esel amia oku oku. Esel toko kisi ura vale. Esel ini mana?
4: O menga le me failu ngole ya.
8: Ah,
4: wa foi acessar o coiar ele, ela é que qualquer mamá.
8: Que não é cavalo, diz, cara, pô, e ia sair com a minha faca. Aí ela diz, "Pai, já sei, dá para com uma piada."
4: Olha.
8: Eu vou já ir ali, eu abia.
4: E
8: não vai mandar ali, eu o pivi.
4: E
8: não falo um gol, aí um fora, mamãe, ela é mamãe.
9: É bom dia, é bom dia o caco sua na lugar.
8: Eu vou te dar uma boa. Eu vou te dar uma boa.
10: Por cala sem ele foi meio ele ele fala com a co.
4: E.
10: Não de água lá.
4: Ele vem por aqui com a.
8: Nada, nada com a loja de mão. Nada com a loja de mora sangue na sem nem o homem com o.
4: Ele já olha, já buriando. Oi, já oi ele vai, oi ela vai com cala sem. Ele vem meio
8: bagu. Com a gente com. A coa é de cuco, se eu achar o aço, é moço sul e couro, mano.
4: Ei, lá na loja que mavo, esse coinha aí, e aí, caipei forinha em surcar. Ele é forinha.
8: E aí,
4: aí, aí, aí, aí, aí, aí,
8: aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, Oye, me que quema pa' un pa' un mo' por ahí esa hoja, me le la casa a un mal, a él es a fe, a voy a estar con mi maya, y a esa la, oh, sorry, ah, sorry.
4: Eka, ua, fue ir al pa' un barrio igual, y a como hay que ir, fenga luego en el barrio.
8: Iya, orang awam ni cuma gua lokai gua, mana lokai aku bau.
4: Halo, Tai.
8: Pasta uka famur bolo ufa fisi aku bakule kaukaino le el foil sai kaku po uka la kala ka de dia
4: o le bola kala ka kwa ko uri ile ongo ke el kon
8: o uka fiu lai ya la ufa ma vai aku o ngai e ko inga ma ku nga fo kwa ka mai ya kelenga lu wai ya ma se fo si kambo a via ka sunga le ni o a via ka ya ma OPV ya me por ko ngom ku nga na
4: vai lu ko o fika uya le fa uma fi i fa fika ila vare uma ai fa uma lo o ko
8: ai ya ko ina na ya la ngale le wa ku ma ni makka vale mo ke vu fa ni sia ki no le ku le le ya ga ka ko ko e pe do fa ro a fa ka ni na su ar ta pa ni ko kala me
4: ya ya su ya ya fi ya a fi
8: ya Ya lo fa que le hago un poco muy el palo al vallazo. Pero hay aquí, se fue ya, se fue la
4: Hola. Hola, y hola.
11: Hemos jugado con un vallazo.
4: Y va a estar, pues fuera. Sam, ¿vamos a jugar?
11: Oye.
4: ¿Y fa que me cae con Oruán, qué?
11: Ya, bueno, y va a estar ahí, por ejemplo, allá, o está fuerte con Marrobo. O está fuerte, para esa Marrobo, le va a jugar, para jugar de gai, que lo pisa. Ya, por allá, pues, soy por el río, la sube, para que venga a dar aquí, o se lo boca, allá, y va a comer el aire, y el pie, para ir de ahí, ya. Maro lo fa pe bo fa ka ku ino ka ku ko la me ni po sta ja la fa ya ka ka ka ku yo me ma sa ya we pa ka la fa ai fu nga i pu o ma fa ke ya fa ka pe i ku le ai ga i mo na ka ku pe lu mo ka ku ya ma la we u mo la fa ya mo wa i ma lo nga i e mu e wa fo i ku i ga ku ma mo la mo mo mu a lo fa ki Ya pa foi vir ele tua que sai mais cá com uma paga e pô, pa pela va.
4: Ah, tá. Ya lo va.
11: Pois cá pese, cá pese pa morre.
4: Ya, tá. Ya lo va tu. Se um pessoa. Sam.
12: Ya,
4: va tipo. Ya, va, va muito ele ali vai. Ya, va tipo.
12: Va tipo.
4: Sole.
13: Wanu le nei mai aso o tau fetu na i la pese. Ua uma ona pepese e upolu i la pese. O pese e foi tutuila. O se va enga la le yo e pese o porma tutuila. O le ata pese atuai.